0: Valencia.
1: A sem Sofia Marino, a tua é Rádio Chesa das 10. Слушай радио 6 без 10, само в радио.